0: אותנו. ובונג.
1: Upholiwe upholiwe awutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho umthandayo ku98